0: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.
1: What

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvjesne tegobe će osjećati astmatičari i srčani bolesnici, pa je potrebno da se pridržavaju savjeta lekara. Glavobolja, reumatski bolovi i nervoza su mogući kod osjetljivih osoba. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 4

0: čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi, samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Najlepši hitovi. Najlepši hitovi. Ovde i sad. I sad. Jesen. Jesen. Na 103. Na 103. Na 103.

Za Bojana znamo da ima alibi. Bojan Marović i alibi u 9.54. E pa, dragi moji, ako volite zavičajne priče, istoriju i duhovnost našeg kraja, imamo super vesti u subotu. Dakle, sutra sa početkom u 17 sati u klubu penzionera u Gornjoj Beloj Reci održat će se promocija izuzetne knjige pod nazivom Gornja Bela Reka, selo u podnožju Tupižnice. Ovo vredno izdanje potpisuje Istorijski arhiv Timočke krajine i Zaječara. Autori knjige su Aleksandar Stojanović, Olga Živanović i Nebojša Simeonović, dok je recenzent publikacije dr. Miodrag Velojić. Tako da, eto, pozivamo sve meštane i ljubitelje prošlosti našeg kraja da budu deo ovog lepog događaja i zajedno se podsjete bogate istorije sela u podnožju čuvene Tupižnice. Matija Cvek u nastavku i pristajem, nakon toga i najnovije vesti. Ostani uz Magnum.

Pa da počnemo. Dobar dan, dobrodošli u posljednje ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Znate šta vas čeka u nastavku. Pričamo o novotarijama iz IT sveta i slušamo dobru stranu muziku. A na početku ćemo malo da googlamo. Google je otkrio koliko traje indeksiranje stranica. Promjena naslova može da čeka i nedeljama ako niste znali. O čemu se zapravo radi? Google je prvi put detaljnije predstavio koliko je njegovom sistemu potrebno da pronađe nove internet stranice, obradi izmene i prikaže ih u rezultatima pretrage. Podaci pokazuju da pojedine promjene mogu biti vidljive već za nekoliko sati, dok se na druge čeka nedjeljama pa čak i mjesecima. Prema informacijama predstavljenim na događaju Google Search Central Live, novu internet adresu Google u tipičnom slučaju otkriva za oko 20 sati. Međutim, ponovo pregledanje već poznate stranice može da traje i do 30 dana. Kada je reč o samom indeksiranju, odnosno procesu u kojem Google obrađuje sadržaj i odlučuje da li će ga uključiti u svoju bazu, uobičajeno vrijeme iznosi oko sat i po pod uslovom da nema dodatnih problema. Posebno je zanimljiv podatak koji se odnosi na vlasnike sajtova i CEO stručnjake. Ako promenite naslov stranice, Google tu izmenu u rezultatima pretrage obično prikaže za 1 do 2 dana, ipak u sporijim slučajevima potrebno je nekoliko nedjelja pa čak i mjeseci. Slični rokovi važe i za promjene kratkog opisa koji se prikazuje ispod naslova u rezultatima pretrage. Još više strpljenja potrebno je prilikom preseljenja sajta na novi domen. Taj proces najčešće traje od 1 pa do 3 mjeseca, dok u komplikovanijim slučajevima može da potraje godinu dana ili duže. Oporavak pozicije nakon velikih promjena Google-ovog algoritma obično traje od 3 do 6 mjeseci. Važno je naglasiti da su ovo okvirne procjene i negarantovani rokovi. Google-ovi sistemi prvo moraju da pronađu stranicu, ponovo je pregledaju i obrade njen sadržaj i tek potom mogu da prikažu promjene u rezultatima pretrage. Ovi podaci zato mogu da pomognu vlasnicima sajtova da bolje razumaju zašto izmjene ne postaju odmah vidljive na Google-u i zašto je za procjenu efekata optimizacije za pretraživače često potrebno malo više vremena.

Eto, našli smo se malo na 5 minuta. Bio je to Toma u 10.53. Malo spuštamo loptu, da ne kažem ritam. Jedan sjajan duet u nastavku. Daniela i Igor, Voliti tebe. Nakon toga vam donosim i najnovije vesti sa lokala.

0: jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Rowenta proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
3: Uvek povoljan kurs čeka vas u Novoj Meljačnici u gradu u okviru prodavnice Bataboža Gorenje.
4: U Hajdukvekovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Bataboža Gorenje.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
5: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
7: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
8: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U Autokuću Zaječar.
8: A prikolicu?
7: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
8: Može na rate?
7: Naravno da može.
8: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.

0: ljubavi.
1: Prepustite se najljepšim hitovima.
2: Ovdje i sad. Jesen na 103. Magnum Radio.
3: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
4: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
3: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
4: 065 359 9592.

Zarajo i zar ne, za još jedan dobar dan, zar da? 8 minuta ostalo do 13. Uživajte u ovom petku, jer od sutra kreće ona promjena vremena i nešto niže temperature. Zaječar je dalje najtopliji grad u zemlji, 27 stepeni, pa u skladu sa tim temperaturama, onim letnjim, jedna letnja stvar u nastavku. Da, Los Lobos, La Bamba, nakon toga vam donosimo i najnovije vesti sa lokala.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: I ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
3: Uz muziku koju najviše voliš.
2: Radio Magnum.
3: Magnum.

Pa da počnemo. Dobar dan, dobrodošli u posljednje nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Znate šta vas čeka u nastavku. Pričamo o novotarijama iz IT sveta i slušamo dobru stranu muziku. A na početku ćemo malo da googlamo. Google je otkrio koliko traje indeksiranje stranica. Promjena naslova može da čeka i nedeljama ako niste znali. O čemu se zapravo radi? Google je prvi put detaljnije predstavio koliko je njegovom sistemu potrebno da pronađe nove internet stranice, obradi izmene i prikaže ih u rezultatima pretrage. Podaci pokazuju da pojedine promjene mogu biti vidljive već za nekoliko sati, dok se na druge čeka nedjeljama pa čak i mjesecima. Prema informacijama predstavljenim na događaju Google Search Central Live, novu internet adresu Google u tipičnom slučaju otkriva za oko 20 sati. Međutim, ponovo pregledanje već poznate stranice može da traje i do 30 dana. Kada je reč o samom indeksiranju, odnosno procesu u kojem Google obrađuje sadržaj i odlučuje da li će ga uključiti u svoju bazu, uobičajeno vrijeme iznosi oko sat i po pod uslovom da nema dodatnih problema. Posebno je zanimljiv podatak koji se odnosi na vlasnike sajtova i SEO stručnjake. Ako promenite naslov stranice, Google tu izmenu u rezultatima pretrage obično prikaže za 1 do 2 dana, ipak u sporijim slučajevima potrebno je nekoliko nedjelja pa čak i mjeseci. Slični rokovi važe i za promjene kratkog opisa koji se prikazuje ispod naslova u rezultatima pretrage. Još više strpljenja potrebno je prilikom preseljenja sajta na novi domen. Taj proces najčešće traje od 1 pa do 3 mjeseca, dok u komplikovanijim slučajevima može da potraje godinu dana ili duže. Oporavak pozicije nakon velikih promjena Google-ovog algoritma obično traje od 3 do 6 mjeseci. Važno je naglasiti da su ovo okvirne procjene i negarantovani rokovi. Google-ovi sistemi prvo moraju da pronađu stranicu, ponovo je pregledaju i obrade njen sadržaj i tek potom mogu da prikažu promjene u rezultatima pretrage. Ovi podaci zato mogu da pomognu vlasnicima sajtova da bolje razumaju zašto izmjene ne postaju odmah vidljive na Google-u i zašto je za procjenu efekata optimizacije za pretraživače često potrebno malo više vremena. We play the hits. Turn it up right now.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.
2: Magnum Radio 103.

0: 325 0 Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Će vapi, ko basice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara, dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: I ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.